Di antara yang bisa dipetik dari nasihat Syekh Abdullah Bukhari dalam audio khususnya tadi, beliau mengatakan, mu'akhazat mawjudah wa ba'dhuha mukarrar fil kitabat fiha